Public lærst hele vårt Public static void main string als system og utprinten hello world, comma public class sena en ansett for public static void main string als system system og utprinten original list print list list system og utprinten calling advan advan list system og utprinten list after call to advan er det kinnelig ja ja ja som ok og noe i kinnelig ja ja ja som ok og noe i kinnelig ja ja ja som ok og noe i kinnelig ja ja ja som ok og noe i kinnelig ja ja ja list system og utprinten calling advan advan list system og utprinten list after call to advan er det noe element som listet mot kjellers print list list det kommer i turn total blir jo gjørt kinnelig ja gjørt slik eller ok og fu jeg sa to sabo sabo mellom mellom ok ok eller to in kohyr kohyr kohyr Return total.